آتی ہیں، کچھ یادوں کے بند دروازے دھیرے سے کھول دیتی ہیں تو کچھ گیت دل کو سکون دے کر من کو نئی ارجا سے بھر دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی کوشش کی ہے ہم نے یہ پہلا گیت آپ کی نظر کر کے

0: میں تب اور بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ کیسی ہے یہ بیماری اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ روگ, کیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے, کب یہ گمبھیر بن جاتا ہے.
1: دیکھیے اس طرح کے پروگرام کے مادھیم سے جو عام سماج ہے اس میں ہم لوگ اس بیماری کے بارے میں ڈر کو کم کرنے کا پریاس کرتے ہیں. اب یہ بھی پریاس کرتے ہیں کہ کس پرکار سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے, اور بیماری ہو بھی جائے تو اسے اچت علاج کے مادھیم سے کس پرکار سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے کاریہ کا ادیش یہ ہے, بیسیکلی برین اسٹروک کو لکوا, برین اسٹروک, فالس, ادرنگ, الگ الگ ناموں سے ہم لوگ جانتے ہیں. اور بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مستشک ہے, جو تنترکا ہیں, اس کو جو آوشک نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, آکسیجن ہے, گلوکوز ہے, اس کی سپلائی بلڈ ویسلز رکت واہنیوں کے مادھیم سے کی جاتی ہے. جب بھی رکت واہنی کے اندر کوئی اوروھ ہوتا ہے, چھتی ہوتی ہے, تو مستشک کے اس بھاگ میں نیوٹرینٹس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, مستشک کا وہ حصہ کام کرنا کم کر دیتا ہے ایوم وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے. اسے ہم لوگ برین اسٹروک بولتے ہیں. اور جس بھاگ میں چھتی ہوتی ہے اسی کے شریر میں لکشن پیدا ہوتے ہیں.
0: جی, ہم اپنے تمام سننے والوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں فون کالز کرنا شروع کر سکتے ہیں. آپ کو ہم بتا دیتے ہیں ایک بار پھر سے, 294-1142 STD کوڈ آپ کو لگانا ہے 0744, اور وشے بھی آپ کو پھر سے بتا دیا جائے, برین اسٹروک لکوا روگ, کارن, بچاو اور اپچار کی آدھونک تکنیکیں. تو ہمیں ہو رہا ہے آپ کے فون کالز کا انتظار. ڈاکٹر صاحب, کتنی عام بیماری ہے اسٹروک؟
1: دیکھیے یہ نروس سسٹم کی بہت کامن بیماری ہے, گمبھیر بیماری ہے اور مرتیو کا لگ بھگ سمست بیماریوں میں تیسرا پرمکھ کارن ہے. پورے وشو میں لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگ لکوے سے پیڑت ہوتے ہیں پرتی ورش, جس میں 50 لاکھ لوگوں کی مرتیو ہو جاتی ہے اور 50 لاکھ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنگ ہو جاتے ہیں. پورے بھارت ورش میں لگ بھگ 15 لاکھ لوگوں کو لکوے کی بیماری ہوتی ہے اور اس میں 5 لاکھ لوگ ہمیشہ کے لیے ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں اور 5 لاکھ لوگوں کی مرتیو ہو جاتی ہے. پرتی دن کا حساب کریں تو لگ بھگ 6000 لوگوں کو پرتی دن بھارت ورش میں لکوے کی شکایت ہوتی ہے, جس میں 2000 لوگوں کو بیماری کی وجہ سے مرتیو ہو جاتی ہے.
0: ہیلو ہیلو,
1: اور 6 میں سے عام آبادی میں 6 میں سے 1 ویکتی کو جیون میں کبھی نہ کبھی لکوے کی شکایت ہو جاتی ہے. پرتی 6 سیکنڈ میں پوری وشو میں 1 ویکتی اس بیماری کی وجہ سے اپنگ ہو جاتا ہے, اور ہر 6 سیکنڈ میں پوری وشو میں 1 ویکتی ہمیشہ کے لیے مرتیو کو پراپت کر لیتا ہے. پرتی 2 سیکنڈ کے اندر پوری وشو میں 1 ویکتی کو اسٹروک کی شکایت ہو جاتی ہے.
0: ہیلو ہیلو, کون بات کر رہے ہیں؟
2: ہم پارس کشواہا بول رہے ہیں, کچھ یو پی سے.
0: جی, آپ نے ہمارا کاریکرم سنا؟
2: بہت اچھا لگا, ہر طرح کا پروگرام کافی اچھا لگتا ہے.
0: جی,
2: بڑا سجیو پروگرام دیتے ہیں آپ.
0: جی,
2: ہر وشیوں پر چرچا کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے.
0: جی, اب آپ آج کے وشے سے سمبندھت کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
2: ہاں پوچھنا, جب برین اسٹروک یعنی لکوا جو ہے یہ ہوتا کیسے ہے, کس پر بچاؤ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل ایسے کیسز بہت مل رہے ہیں آج کل.
0: جی, تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ اس کاریکرم کو پورا سنیں گے, یا پھر آپ ابھی یہاں پر جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں بھی آپ کو جاننے کو ملے گا, تو آپ فون رکھیں گے اس کے بعد سنیں گے یا فون پر سنیں گے؟
2: فون پر سنیں گے.
0: سنیے شارٹ میں بتائیں گے ڈاکٹر صاحب. جی,
1: جیسا بتایا ہے کہ لکوے کی بیماری کتنی عام اور کامن ہے, اور برین اسٹروک 2 پرکار کے ہوتے ہیں. ایک ہم لوگ اسکیمک اسٹروک بولتے ہیں جو 80% کیسز ہوتے ہیں, دوسرے 20% کیسز ہیمریج کے اسٹروک ہوتے ہیں, اس پہ رکت نالی پھٹ جاتی ہے. اور جب بھی اس پرکار کی بیماری ہوتی ہے تو شریر میں کچھ لکشن پیدا ہوتے ہیں, جسے جاننا عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. ان لکشنوں کو ہم لوگ بی فاسٹ نام سے سمجھ سکتے ہیں. بی فار بیلنس, اچانک کسی روگی کا بیلنس بگڑنا. ای فار آئیز, آنکھوں کے اندر ڈبل دکھنا, دھندلا پن آنا. ایف ایج فار فیس, چہرے پہ اچانک ٹیڑھا پن ہونا. ایج فار آرم, ہاتھ میں اچانک سے کوئی کمزوری ہو جانا یا جھناٹ سنسناٹ پیدا ہونا. ایس ایج فار اسپیچ, اچانک किसी

0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا, آپ کو ڈھانڈس بندھایا, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے, گائک گائیکائیں.
1: جی اب آپ رفیع صاحب کو لے لو, کتنے بڑے مہان کلاکار تھے, اب ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گایا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح یہ پیش آئے ہیں.
0: کمل جی, آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں,
1: جی
0: کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدل چکا ہے. آپ جس زمانے میں پارشو گائن کے کشیت میں سکریہ تھی, اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتی ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو گان بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بھی جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرز تھے, اور جو گانے والے تھے وہ بھی. ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا فلم برسات کی رات کا گانا تھا, میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. آپ یقین مانے اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کرانے آتے تھے. ہاں وہ ایک دن نہیں آئے.